Latina Chart. 18. mesto Shawn Mendes in Camila Cabello z ljubljenca v uspešnici Senorita. Mesto više pa Manuel Carrasco in Kevonito Esquerer. Uživaj. 7.

0: Hot Latino Chart
1: in Patricia Pangeršič.
2: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latino lestvice. Tole je bilo 14. mesto, Dani Romero, De Tranquilit. Mesto više pa Justin Quiles, DJ Napar.
0: 13. mesto.

0: Nico Santos, All Time High. Polenihe.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah.